FM. Akazi kubaluleka kwakho. Kunomfazi ubalulekile. Ungumuntu FM. Ufanga wena ngokufunelela. Lalela. Siyabonga. FM 107.6 6 6 6

0: din lesengathi ice cream ufama salad eceleni ufake ini uzoshona evumbuluka uzosebenza ubusuku bonke
1: eh
0: ngiyacela
1: nezo usene energy
0: ngiyabonga all right asenze kanje zonke izinto sasabekehle kwehle